I är söl. I är söl. Iva är general B. Iva är general B. Idoat Ali är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. Iva är general B. Idoat Ali är general B. Iva är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. I ett Ali är general B. Iva är general B. I ett Ali är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. Idoat Ali är general B. Idoat Ali är general B. Idoat Ali är general B. Iva är general B. Idoat Ali är general B. Iva är general B. I ett Ali är general B. Idoat Ali är general B. I är söl. I är söl. I är söl. I är söl. Idoa. Idoa. Idoa. I är. I är. General B, general B, general B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general A. General B, general B, general B, general. Poof. Bang. Poof. Bang. Contact. Poof. Bang. Bordong. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, ili. Ett i, att i e, i pö, i doa. Ett i, att i e, i pö, i doa. Ett i, att i e, i pö, i doa.

Je vais. General B bong B bong B. General B bong bobos B bong böl bobos B. General B bong böl bong böl bos böl bong B. General B bong böl böba babu böbel bobos bobos bobong. General B bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo
bus, bus, bus, bus, bö, bö, bus, bus, bö. General B, bong, bo, general bonom. General bong, general bong, general bong, general bong, general bong, general bong. Revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue, revue, revue, revue, revue, och bir och sotre, och bir och bir och bir och bir och bir och sotre och sotre och sotre och sotre och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre och sotre revue och bir revue och sotre och sotre revue och bir revue och sotre. Revue och bir och sotre, revue, revue, revue och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir, revue och sotre och bir, revue och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir, revue och sotre och sotre, revue och bir, revue och sotre, revue och bir och sotre, revue, revue, revue, revue, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, revue och bir och sotre, general bong, general bong, general bong, general bong. Je vais obéir aux autres.